chiman ehọ e na ababa wa no wodi ne dwuma obi nka bi nhyemu no omuhu se babofo akwakwochi ababa wa yi wo mde ne ba yesa ne bone a waye ne den a wo mu ya gye di se Ghana Jollof nsem a okwekekan ye wo social media so no ababa wa yi anim hu bi ama echire kra wo no kra beka se sa account na e use Ghana Jollof wo TikTok no wo no wanya associated e ma sa account no ade ekos wo ho no de e ye Ghana Jollof na nkasa ne nsem a wo ka enti wo no mo mo mfa wo no ma me fo fo re sa asem ni mu e ma ne ho ma meche no ene se ye wo ho no mo na nra ye baba wa nuko pie mu e wo court won kran ha wo ko ya ye se ya remand na wo twemie nu se won konko twera da bampu na chi na na wo twemie nu no so a wo masa kwa koto asenie nu so e wo court ho asam ne ba ye ne mpenifo ahuduo pii na kasa dia tia se social media na ye wo so wo Ghana ha no e kame akwa ye se de e frene so obi abetimi